0: Hallo.
1: Hallo, request line.
0: Oh, jadi ke request lain, Pikol na eh?
1: Aku ngapun namo ngap ikong yubi.
0: Kong Yubi?
1: Ha.
0: Ngampat kan mau ikong Yubi?
1: Ha, ngak jupu ni.
0: Oh, lah slam ne?
1: Dapat
0: Oh.
1: slam lah.
0: Ti ngala ngam kan mau ti ikong Yubi to kong Yubi. Pila yo ai por iba temet bhang ila jen kut atara ni ka program te ka jingro ai ko asngam.
1: Jurai amolina jen ba askan rural sinle ngakwa ban tuk su bhai ai mi do. I kun jong i mi do i ti te mem e kemen i padu i mei. I kong red i kong bel i na na tang ta bat ya pi ba ro tu ki stap tu.
0: To.
1: Baru ki bas ngap i kan program.
0: Kublai shi buon mo. Kublai shi buon ngin sa sa kol biang shengi ngin siya banyak keren bahawa pihak kui kepor mo. To, bye bye.
1: Bye.
0: Perlu bagi baru ke ni ke jingruai jadi ba scan rules imli ke bakat teng amoi na kan nak jingruai ke bakat do ke bangin la ban pentem ha ke ni kan live phone in program ke jingruai khasi mata ka step nga ai ku blei ke baro ke blei sim ta ke program par kum juru ke parlo ke jingi ke balas ngap na lagi jong ke sem ke ni ke program ka wan chpi na ka akashwani Shillong.

para lok nong sngap ya sngau mentan ha ke program ki sur den rai ke jing wai bla ke teng dustur ubarim ke jing wai ni ba ke ling do ini teng ya ke program sara ke jing wai ni ba hol ba sakra ke jing wai bla ke